Čuli ste kompoziciju Permutacije Miloša Rajičkovića u izvođenju studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dirigovao je autor. Pre toga slušali ste i kompoziciju Circulus Viciosus Opus Alchimicum Nataše Bogojević u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Jovanovića. Emisiju Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijom Soto Voće Ivana Božičevića koju izvodi autor. Potom ćete slušati kompoziciju Lari više nije sa nama Aleksandre Vrebalovu u izvođenju ansambla Brass People kao i kvartet Drži me prijatelju u ovoj oluji iste autorke u interpretaciji Kronos kvarteta.

Moskovski simfonijski orkestar interpretirao je dela Miloša Rajičkovića, simfoniju broj 1, srećnu uvertiru i tri romanse za violinu i orkestar. Kao solista nastupao je Igor Frolov. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda završavamo Rajičkovićevim letećim triom koji izvode Srđan Grujić i violina, Sandra Belić violončelo i Nada Kolundžija klavir. Nazivi stavova su Usamljeni jahač, Pesma života i smrti i Tuga i Ljutnja i ljubav.

violinista Srđan Grujić, violončelistkinja Sandra Belić i pijanistkinja Nada Kolundžija interpretirali su leteći trio Miloša Rajičkovića. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda u kojoj ste slušali dela Ivana Božičevića, Aleksandre Vrebalov, Nataše Bogojević, Gorana Kapetanovića i Ivana Brkljačića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušalci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. Tema današnje emisije Od zlata jabuka je izražavanje humora u našim narodnim igrama. Ovom tematikom su se bliže pozabavile pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković u trećoj knjizi narodnih igara koja je objavljena 1939. godine. U današnjoj emisiji uživaćemo u šaljivim pesmama i melodijama narodnih kola. Na početku slušamo kolo Ptica sa belim kljunom Mikana Obradovića, a nakon toga sledi pesma u izvođenju učenika muzičke škole Mokranjac iz Beograda.

Na početku da kažemo pre svega nešto o trećoj knjizi narodnih igara. Od ukupno 9 objavljenih, ovu knjigu su sestre Janković posvetile svom ujaku Vladimiru Đorđeviću, kojeg smo takođe često pominjali u emisijama Od zlata jabuka. Uz Tihomira i Vladimira Đorđevića, svoje ujake, Ljubica i Danica Janković su zavolele tradicionalnu kulturu, naše selo i posvetile svoj život beleženju narodnih igara. Time su i utemeljile etnokoreologiju kao naučnu disciplinu koja je nerazdvojna od etnomuzikologije. Na početku treće knjige one pišu posvetu. Uspomeni svoga ujaka i učitelja Vladimira Đorđevića, sakupljača narodnih melodija, kompozitora i muzikologa, zahvalno posvećuju ovu knjigu pisci. Treća knjiga narodnih igara donosi građu iz današnje Severne Makedonije. Tu nalazimo melodije iz Skopske Crne Gore, Tetova i okoline, Kumanovske oblasti i Gostivara. U tekstu koji sledi, sestre Janković daju naučni osvrt na psihološke činioce u našim narodnim igrama. U ovom delu one govore o tome zašto naš narod igra, odnosno koji su spoljašnji i unutrašnji faktori koji utiču na igru.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 6 sati i 4 minuta počinje jutarnji program na tri vode iz Novog Sada, Niša i Beograda. Dobro jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1795. godine rođen je češki slavista, istoričar književnosti Pavel Šafarik. Po završetku studija u Kežmarku i Jeni 1819. godine došao je u Novi Sad, gde je postavljen za profesora i direktora novoosnovane Novosadske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Na današnji dan 1851. godine u Šapcu je rođen književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu. Bio je upravnik unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Napisao je samo desetak pripovedaka, ali su sve antologijske vrednosti.
7: Uđoh u svoj Šabac, u svoju kućicu. Tamo je sve bilo tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto vučena. Pa niske čiste sobice, pa mršav konjić i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Ćukovom mehanom sedeo je Jovan Šarkijaš s njegovim zagušljivim glasom i pesmom kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijani Đoza, koji me je kad sam o raspustu bio kući 100 puta uveravao da je pijan, ali tebi, gospodine, čest i poštenje. I baci kapu blatu. Paora u moje avli, koji je posađen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane.
6: 13. maja 1862. godine u Crnobarskom salašu u Mačvi rođen je književnik Janko Veselinović. Njegove najpoznatije zbirke pripovedaka, pisane izvornim narodnim jezikom, su Rajske duše i Ciganče. Napisao je romane Hajduk Stanko i Seljanka, kao i pozorišnu igru sa pevanjem Đido.

0: U 6 sati i 18 minuta u jutrnjem programu na Tri vode prelistavamo novine i čitamo portale. Zorane, šta je tebi privuklo pažnju ovog jutra?
1: Pa evo nekoliko naslova sa portala Južne vesti, naravno prvi naslov, metal zvuk iz Niša prošao prvu prepreku u Beču, lavina u finalu Eurovizije, naravno želimo im sve najbolje i u finalu. A evo još jednog onako lepog naslova za ovo jutro, Grand Prix za predstavu Niškog pozorišta Lutaka, Danilu Milenkoviću nagrada za najbolju mušku ulogu u Zaječaru. Nadija Aleksinčanin među najboljima na svetu iz engleskog jezika, ali nema novca za put na takmičenje. Nadamo se da će se novca ipak naći za ovako nešto. Pa idemo dalje sa naslovima, neodgovornost vlasnika, manjak kontrole i više udomljavanja, Nišlije o zonama zabrane za pse. Arheolog Aleksić pa istorijska arheološka otkrića na trasi obilaznice kod Niša se posle istraživanja uklanjaju. I još jedna vest, informacija kako god, gradska opština Medijana raspisala javni konkurs za dodelu novčane pomoći Sveta Petka namenjene parovima koji se suočavaju sa problemom neplodnosti i kojima je potreban postupak biomedicinski potpomognut oplođenja, vantelesna oplodnja, tako reći. Pravo na ovu vrstu pomoći mogu ostvariti punoletni supružnici, odnosno vanbračni partneri koji imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine Medijana najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, a kojima je na osnovu medicinske procene opravdano sprovođenje postupka vantelesne oplodnje. Pomoć je namenjena parovima kod

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pokrenut proces imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Moskva traži ukidanje OHR-a, Amerika predstavnika sa manjim ovlašćenjima. Trump na putu za Kinu poručuje da Iran neće biti glavna tema razgovora sa Sijem. U fokusu bolji odnosi Amerike i Kine. Grupa Lavina sa pesmom Kraj mene plasirala se u finale pesme Evrovizije u Beču. Večeras u finalu Kupa u Loznici igraju fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i svežije temperatura do 18 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Slobodan Sovilj.
2: Na području Srbije jutro sveže, iznad većeg dela vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se tek ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jaki olujni zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura od 15 do 18 stepeni. Na području Beograda, nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura danas biće oko 17 stepeni.

1941. godine u Los Angelesu rođen Richard Valenzuela, poznatiji kao kompozitor i pevač Richie Valens. Sa nepunih 17 godina napisao dva velika hita, Donna i La Bamba, a godinu dana kasnije zajedno sa Buddy Hollyem poginuo u avionskoj nesreći.

1950. godine u Michiganu rođen Steve Land Morris, američki multiinstrumentalista, pevač i kompozitor. Slepi umetnik je, kao Stevie Wonder, svakako jedan od najkreativnijih muzičara druge polovine 20. veka. Do danas ima više od 50 svetskih hitova i sva moguća umetnička priznanja.

0: Četvrti stav kvarteta broj 3 je Ito Ravila Lobosa, slušali smo u interpretaciji kvarteta Latinoamericano kao drugi predlog.
1: Klasiku volim!
0: Avila Lobos je aranžirao preludijum i fugu iz prve sveske dobro temperovanog klavira Johana Sebastiana Baha, kompozitora iz čijeg ćemo bogatog opusa slušati treći predlog. Biće to preludijum broj 8 u S-molu. Poznato je da je ovaj veliki barokni autor napisao dve zbirke preludijuma i fuga u svim tonalitetima. Osim što su ostvarenja izvanredna u kompozitorsko-tehničkom i umetničkom smislu, njihov značaj ogleda se i u svojevrsnom veličanju tonaliteta kao novog i osnovnog muzičkog sistema tema koji je utvrđen upravo u baroknoj epohi. Preludijum je mirnog i introspektivnog karaktera oplemenjen progresivnim harmonskim rešenjima. U nastavku sledi tumačenje Svjatoslava Richtera.

0: Preludium broj 8 u S-molu iz prve sveske dobro temperovanog klavira Johana Sebastiana Baha slušali smo kao treći predlog u izvođenju Svjatoslava Richtera. Još jednom vas podsjećam da možete da glasate za neku od kompozicija koju emitujemo. Broj telefona u studiju je 011-322-9653. Na broj 06486111144 možete da nam pošaljete poruku, a za glasanje je dostupna i grupa Klasiku molim na Facebooku.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Pred nama je sada jedan od poznatijih simfonijskih intermeca, a reč je o muzici iz drugog čina opere Taida Žila Masnea. U osnovi ove lirske komedije nalazi se legenda o kurtizani koja je postala svetica. Nakon brojnih transkripcija pomenutog intermeca za različite instrumente i sastave, muzika je ostala upamćena kao popularni komad pod nazivom Meditacija u repertoarima velikih violinista. Prošlog utorka smo ovu kompoziciju imali prilike da slušamo u tumačenju Vadima Rijepina, koji je nastupio u Sava centru, a ovoga jutra kao predlog broj 4 emitovaćemo snimak koji su ostvarili Isaac Perlman i ansambl Abbey Road, kojim diriguje Lawrence Foster.

Aleksandra Žeželj navodi da su brojevi logika, težnja ka objektivnosti, samo pokušaj kontrolisanja emocionalnog haosa, htonskog obilja emocija i Dionisa. Osnovne metafore mišljenja značajno se razlikuju među polovima, jer proizilaze iz našeg fizičkog postojanja, tvrdi Kamil Palja. Dok se erotika žene širi čitavim njenim telom, muškarac je sveden na genitalnu koncentraciju redukcije ili intenzifikacije –

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Srbija, bez obzira na specifičnost pitanja oko Kosova i Metohije i uvođenje sankcije Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, izjavila je predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Ona je za RTS rekla da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Uniju ima Crna Gora, koja je dobila pripremu sporazuma o pristupanju, kao i da bi kompletna situacija oko proširenja trebalo da pruži Srbiji vetar u leđa da sprovede neophodne reforme. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Trump bi trebalo da stigne u Peking kasno večera, sa sastanci sa Xi-em planirani su za sutra i preko sutra. Američki predsjednik je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svetska pitanja, ali i centralna tema biće trgovina. Razgovori će obuhvatiti rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču, među njima i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale je u subotu 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici i počinje u 20 časova. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren na istoku Srbije jak. Olujni zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti.

I evo, nalazimo se na kraju izdanja emisije Oko Balkana za 13. maj. Danas ste mogli da čujete Almina Kaplana, hercegovačkog ili bosansko-hercegovačkog pisca, autora romana Mali otac, i Vuka Vukovića, podgričkog pisca i kustosa, sa kojim smo razgovarali o njegovim kolumnama u dodatku Art u dnevnom listu Vijesti iz Podgorice. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Petar Sekulić, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Srpski narod je politički slobodan i nezavisan pod ovom austrijskim i krunom ugarskom. Ovako je definisana najvažnija odluka Majske skupštine održane u Sremskim Karlovcima, čime je legitimisan i utemeljen politički identitet Srba preko Save i Dunava. Odluke Majske skupštine održane na talasu revolucije koja je zahvatila veći deo Evrope bile su relativno kratkog daha. Srpsko vojvodstvo je carskim ukazom posle jedne decenije izvanično ugašeno. Ideja autonomije, međutim, nije pokopana. Borbu za politička prava nastavlja nova građanska klasa Srba na liberalnim načelima slobode, jednakosti i pravde. Majska skupština na kojoj su se Srbi pozvali na svoje istorijska prava ostavila je međutim dubok trag i jasan putokaz. O dalekosežnim i dugoročnim dometima ovog čina, zarečeno i prećutano danas govore istoričar i upravnik arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima, dr. Žarko Dimić i Aleksandar Savić, istraživač i doktorant Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema danas je Majska skupština koja je održana 1848. godine u Sremskim Karlovcima. A ovo je prilika da još jednom osvetlimo istorijske okolnosti u kojima se ona odigrala i njen uticaj na potonje istorijske i političke procese. Naši gosti su, kao što sam rekao, Žarko Dimić i Aleksandar Savić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
0: Evo, posle velike seobe pod Arsenijem Čarnovićem krajem 17. veka, Srbi su u Austro-Ugarskoj dobili određene povlastice koje se obično definišu kao crkveno-narodna autonomija i u njihovom okviru su živjeli i razvijali se više od jednog veka. 1848. godina je godina revolucije širom kontinenta. U kakvom stanju je ova revolucija, odnosno revolucionarne ideje, su zatekle Srbe u Južnoj Ugarskoj? Možda, gospodine Dimiću, najpre vas. Vi ste Karlovčanin, ujedno istoričan. Bavite
2: evo
0: se...
2: Da pozdravim. Prvo, hvala vam što ste pokrenuli ovakvu temu. Pozdravim kolegu Savića, čini mi se preziva tako.
0: Da.
2: Hoću vam kažem jednu stvar, da je to širi kontekst se ovog događa. Ono što se u Europi desilo 1848. godine, od Pariza pa preko Beča, Budimpešte, pa eto i do Sremskih Karlovaca, od krajnjih rubova Habsburške monarhije tadašnje, to je bio jedan proces koji je kao proces doživljavan kao revolucionarni kod Mađara i kod Srba, definisali su svoje vremena akademik Slavko Gavrilović i akademik Čedomir Popov kao srpski narodni pokret. Jer revolucija je ta koja menja odnose u društvu, dakle iz feudalizma Mađari prelaze u jedno novo društvo, neko novi, nazvali se možda i liberalni kapitalizam, neki začeci, zameci i počeci, dok srpski narod je bio delimično i slobodan, pogotovo u vojnoj krajini i tako dalje. Ali hteo bih da vam kažem nešto, a to je da postoji ta geneza celog tog događanja kada je u pitanju srpski narod u okviru Habsburške monarhije. To je, kako ste već rekli, seoba pod Arsenijem Čarnovićem, a zatim onaj sabor narodni u Baji 1894. godine. Ali pre toga bi trebalo takođe pomenuti da je do završetka Velikog Bečkog rata, koji je trebao od 1683. do 1699. okončan mirom u Sremskim Karlovcima, srpski narod bio i na turskim teritorijima tadašnjim, koje su kasnije hrišćanske sile oslobađale, i imao izvesnu autonomiju crkvenu, kao što su kasnije dobili privilegijama od cara Leopolda I. I srpski narod je bio u ogromnoj većini na tadašnjim prostorima te donje zemlje, južne Ugarske, i

0: spoljne politike Habsburgske monarhije Klemens Wenzel von Metternich morao da ode sa istorijske pozornice. Dva dana kasnije bečki nemiri su našli odziv i u Pešti kada će 15. marta 1848. godine mlađi liberalni Mađari formirati svojih 12 tačaka gde će tražiti svoj da se formira vlada odgovorna parlamentu, gde će tražiti pravo da upotrebljavaju mađarski jezik i gde će jednostavno tražiti da se ujedine mađarske teritorije, odnosno one teritorije koje su spadale u pod pojmom, kada se kaže, pod krunu zemalja Svetog Stefana. Kada su onda, kada je znači došlo do nemira u Pešti, vlada u Beču je odlučila da privremeno popusti tim mađarskim zahtjevima, zato što se cela država, cela monarhija našla u revoluciji i oni će je formirati, dozvoliti da se formira prva mađarska vlada 17. marta 1848. na čijem čelu će se naći Kazimir Baćanji. U takvoj situaciji, kada je došlo do nemira u Pešti i Srbi okupljeni oko Tekelijanuma, to je zadužbina Savete Kelije, Velikog srpskog dobrotvora za školovanje Srbi Habsburgske monarhije, izneće tada svojih čuvenih 17 peštanskih punktacija, gde će jednostavno reći kako oni priznaju mađarski jezik i mađarsku narodnost, ali da oni traže da se uvaži i srpski jezik i srpska narodnost. Tražili su da slobodno upravljaju svojim crkvama i školama, da slobodno uživaju svoju narodno-crkvenu autonomiju. Tim peštanskim punktacijama, znači, oni nisu izneli zahtev za teritorijalnom autonomijom. Kada je mađarska vlada bila obaveštena o tim srpskim zahtevima, ona je optužila Srbe kako su oni secionisti, kako teže separatizmu. Zbog toga su u takvim okolnostima određeni srpski prvaci iz Pešte bili prinuđeni da u mađarskom listu Hirlap daju izjavu kako oni tome ne teže i da je da su peštanske punktacije pogrešno shvaćene, jer su oni peštanskim punktacijama vrlo lepo naglasili kralju vernost, otačestvu svaka žrtva, a Mađarima bratska ljubav. Ubrzo 10 dana nakon tih peštanskih punktacija one su prihvaćeni u Novom Sadu, na skupštini u Novom Sadu 27. marta 1848. godine. Aleksandar Kostić, predsjednik Novosadske opštine, i Đorđe Stratimirović, čovek koji će imati istaknutu ulogu u revolucionarnim događajima 1848. 1849. godine, usvojili su peštanske punktacije i složili su se time da oni će da priznaju mađarsku narodnost i mađarski jezik, ali da traže i da se priznaje srpski narod, da postoji na teritoriju Južne Ugarske i srpski jezik.
1: Međutim, majska skupština koja se potom odigrava u Sremskim Karlovicima ima malo radikalnije zahteve.
0: Naravno. Jer oni su ove punktacije peštanske koje su usvojene na Novosadskoj skupštini, oni su otišli u Požunu gde je zasedao Mađarski sabor i 8. aprila su primljeni u Mađarskom saboru, gde su oni rekli šta traže. Znači, jednostavno prepričali su peštanske punktacije koje je prihvatila i novosadska delegacija i tada im je u Mađarskom parlamentu bilo rečeno da su neki njihovi zahtjevi ispunjeni, a da će ostali biti vremenom ispunjeni. Međutim, sutradan, 9. aprila 1848. prilikom sastanka sa Lajošom Košutom, koji u to vreme bio ministar financija ugarske vlade, Đorđe Stratimirović traži od Košuta da se prizna srpska narodnost, srpski jezik, i iznoj zahtev i za srpskom teritorijom u okviru Ugarske. Međutim, Lajoš Košut nije hteo da prizna srpski narod, on je rekao da na teritoriji Ugarske postoji samo jedna nedeljiva ugarska politička nacija i da neće da priznaje pravo nacije ostalim nacijama u Habsburškoj monarhiji. Ta politika mađarska ih je dovela do toga da su oni na kraju ostali usamljeni, da je tu suprotnost između Mađarina i drugih narodnosti u Habsburškoj monarhiji iskoristila Austrija, odnosno dvor. Franc Jozef je to vrlo lepo sročio: Italijan Srbin mrzi Mađara, Mađar Hrvata, Italijan Hrvata i bore se i svađaju, iz toga rezultira naš mir. Pošto kada je srpska omladina saznala kako je Lajoš Košut dočekao srpsku delegaciju na Novog Sada i rekao da će sva sporna pitanja između Srba i Mađara rešiti mač, oni su počeli da agituju da se pripremi srpski sabor koji će da raspravlja o tim zahtevima. Pod pritiskom omladine i naroda, tadašnji mitropolit Karlovački Josif Rajačić pristoje da za prvi, odnosno 13. maj po novom kalendaru, sazove skupštinu. I kada je on obavestio tome mađarsku vladu, oni su odbili to, nego su mu rekli da će mađarska vlada organizovati sabor za 15. maj. Po starom, odnosno 20. maja po novom kalendaru.
1: Hvala vam. Nastavljamo razgovor o organizovanju i održavanju majske skupštine u Karlovcima za nekoliko minuta posle muzičke pauze.

Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno je prećutano, koja je danas posvećena majskoj skupštini održanoj u Sremskim Karlovcima, a čime je legitimisan i utemeljen politički identitet Srba preko Save i Dunava. Moji gosti su Žarko Dimić i Aleks

0: I kao što smo i najavili, danas je održana, odnosno baš i nedavno, završena konferencija za novinare u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom važnog događaja, naime reč je o izložbi Sveti Sava, koja se zvanično otvara 15. maja za publiku, a povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, odnosno Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda. Još jednom da ponovim, organizacije i galerije SANU i Muzeja Srpske pravoslavne crkve i naša Milena Božović-Manić je uspela da evo pravo sa konferencije dođe u studio i da nam donese tonove nekih od autora ove izložbe. Milena, kako je protekla konferencija i koga ćemo čuti?
1: Dobar dan, hvala Sonja na ove najavi. Pa evo da kažem da smo imali privilegiju da vidimo cijelu izložbu koja zaista izgleda impozantno i zaista su se svi potrudili da, kako su rekli, vrate mali deo onoga što je Sveti Sava dao nama. Dakle, konferencija za novinare se dešavala u galeriji, sve vrijeme smo gledali te božanstvene slike, a čućemo i koje. I da kažem pre svega da su autori izložbe vikarni episkop Morovički profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Sveti Sava je jedna od najznačajnijih ličnosti, kao što znamo, srpske istorije. To su i podsjetili govornici duhovnosti i kulture, kao utemenitelj autokefalne srpske crkve, prosvetitelj, zakonodavac i diplomata. Sveti Sava je ostavio dubok i trajan trag u oblikovanju srpskog kulturnog i duhovnog identiteta. Njegovo delo obuhvata organizovanje crkvenog života i uspostavljanje crkveno-pravnog

0: pastir kao grobna ptica ili kao brod na krilima. Kad se približi osveštanom mestu, duhovnice se malo izmakoše, a namastir se postavi tako kao da je tu sagrađen. Potom se samo vrata otvoriše i duhovnici pređuše u oltar da nastave službu.
1: That ghostly dried up tree ono is beginning to turn green. Počinje da zeleni.
2: Osušeni brestovi su ozelenili.
3: Kako je ono sirla pod brestovima?
2: U stanici od stojnika kreću put Ropočeva pa na Beograd.

0: ili sanka, krunica, trnica, popino prase, divo prosu, rudača, staršica, lasača, prosuja, kovilje, trsje, rđava trava.
1: Hteo bih da ležim negde zauvek daleko.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

jedinstvenih i univerzalno obavezujućih. Odbiti pomoć može biti negiranje i odbacivanje onog dela moralnog zakona koji je najvažniji, obaveze univerzalnog poštovanja svake ličnosti, obaveze da se ličnost razlikuje od stvari. Celokupni kapacitet intersubjektivnosti kao osnove personalne vrednosti života, izražene u individuaciji singularnih osoba kao manifestaciji individualne posebnosti univerzalnog i jedinstvenog uma koji je zajednički za sve ljude i koji je osnova za razliku između ličnosti i stvari, bi takvim postupkom bio negiran i poništen. Ali nemoralni postupci se i sastoje upravo iz toga. Iz zloupotrebe slobode u postupku koji je suprotan svrsi njenog postojanja. Nepoštovanje drugih i sebe ima upravo takav učinak. Nelagoda koju doživljavamo u suočenju sa predstavom kažnjavanja eutanazije, postupka koji već sam po sebi predstavlja vid žrtvovanja, zasnovana je na intuitivnoj uverljivosti ideje da smrt može biti sredstvo zaštite i odbrane života, da može biti utočište, mesto spasa. Ipak, utočište je, kao i smrt ili život, pojam širi od eutanazije, koja podrazumeva pomaganje u umiranju. U romanu Prošao život Jovana Radulovića imamo scenu u kojoj Ignjata Prostrana, njegovi bivši podređeni, njegove kolege kojima je on kao austro-ugarski i starojugoslovenski žandarm bio komandir i koji su sada ustaše, vode na gubilište. Ignjat doživljava olakšanje kada ga bace u jamu, jer više nema neizvesnosti, nema straha od ponižavajućeg mučenja. On smrt doživljava kao spas, a jamu kao jamu spasilicu. Smrt je zaštita od nepodnošljive pretnje, poniženja i straha. Smrt je sredstvo spasa, utočište. Ignjat Prostran nije bolestan, on ne želi da umre, ali smrt je način da sačuva celinu svog skraćenog života u kojem jama nije ontološka pozicija, niti stalni mogući predmet izbora, kao u egzistencijalističkom pojmu samoubistva kao ljudske egzistencijalne životne pozicije, koja je kao direktni izraz slobode prisutna u svakom trenutku svačijeg života. Ali to što se dešava Ignjatu Prostranu nije svakodnevna stvar. Bez obzira na našu egzistencijalističku poziciju, stalno prisutne mogućnosti izbora samoubistva u bilo kom trenutku, život se ne sastoji u tome da mi stalno svakog dana odbacujemo mogućnost samoubistva i ostajemo živi samo zato što smo to izabrali, osim možda kada naiđemo na zgodnu jamu da u nju skočimo i to baš kad se svađamo sa svojim bivšim podređenim. Ignjatova pozicija nije ni izraz njegove slobode, niti je nešto što definiše njegov život u celini, već definiše samo taj tragični trenutak koji je

O ranom životu Francesca Gasparinija nije dostupno mnogo podataka. Rođen je 1661. godine i pretpostavlja se da je prve godine svoje mladosti proveo u rodnoj Toskani. Godine 1682. preselio se u Rim, gde je učio kod Arkanđela Korelija i radio kao orguljaš u crkvi Madonna dei Monti. Sedam godina kasnije Gasparini je postao član Akademije Sveta Čečilija u Rimu i u to vreme počeo je da uživa pokroviteljstvo kardinala Benedetta Pamfilija. Nakon toga, sledeći zapis o njegovoj muzičkoj aktivnosti datira sa početka 18. veka iz dokumenata ustanove Ospedale della Pieta u Veneciji, kada je Gasparini postao njen muzički direktor. Smatra se da je ovu poziciju dobio zahvaljujući svojim operama i kantatama koje je u to vreme objavljivao, a koje su bile dobro prihvaćene. U roku od 5 ili 6 godina uspeo je da unapredi ovu instituciju u jedan od najboljih italijanskih konzervatorijuma, gde je između ostalog radio i Antonio Vivaldi. Gasparini se vratio u Rim 1716. godine, kada je dobio nameštenje kapelmajstora na dvoru princa Rusopolija, da bi nakon 2 godine prešao da radi za uticajnu porodicu Borghese. Na ovoj poziciji ostao je sve do 1725. godine, a potom postaje kapelnik pri bazilici Svetog Jovana Lateranskog. Umro je u Rimu 2 godine kasnije. Sada ćete slušati duete O sudbino, o rastanku, Osjećam plamen u srcu i kantatu Ovi tužni glasovi Francesca Gasparinija, koje će interpretirati Rosana Bertini sopran, Claudio Cavina alt i ansambl La Venexia.

Rosana Bertini, sopran, Claudio Cavina, alt i ansambl La Venexiana izveli su duete O sudbino rastanku, Osećem plamen u srcu, kao i kantatu Ovi tužni glasovi Francesca Gasparinija. Ovaj italijanski autor smatra se jednim od najznačajnijih italijanskih operskih kompozitora prve polovine 18. veka. Glavni centri njegovog alt Claudio Cavina i ansambl La Venexiana.

Čuli ste sonatinu Predraga Miloševića u izvođenju pijaniste Dušana Trbojevića. Emisiju Antologija srpske muzike, u kojoj osvetljavamo formu sonatine u srpskoj muzici, nastavljamo istoimenim delom Marka Tajčevića iz 1953. godine. Ovu minijaturu krasi, za razliku od drugih Tajčevićevih dela, apstraktni izrazi i harmonsko-melodijska rešenja ukotvljena u impresionističkoj zvučnoj estetici i harmoniji. Slušate izvođenje pijaniskinje Radmile Stojanović.

Bila je ovo treća i četvrta sonatina iz opusa 21 Dušana Radića, koje ste slušali u tumačenju pijaniste Zorana Grujića. Do kraja emisije Antologija srpske muzike, u kojoj osvetljavamo formu sonatine, čućete kako se ovoj formi obratio Vasilije Mokranjac. Kao i u drugim slučajevima, kada je u pitanju klavirska muzika, Mokranac je i u ovom žanru ostavio upečatljive kompozicije koje su ušle u antologiju naše pijanističke literature. Dve sonatine, prva u A-molu i druga u C-duru, nastale su 1953. i 1954. godine i odražavaju po Vlastimiru Peričiću autorovu evoluciju ka savremenim harmonskim koncepcijama. Ova dela su pre svega koncertantno mišljena, a pisana su efektno i pijanistički zahvalno, te ih izvođači rado izvode. U večerašnjoj emisiji čućete drugu sonatinu C-duru, koja poseduje četiri stava: Allegro risoluto,

Čuli ste kako je trio Bagatele odsvirao klavirski trio u E-duru broj 4, Kehlova oznaka 542 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi koncert u C-duru za klavir i orkestar opus 26 Johana Franca Ksavera Šterkela. Kamernim orkestrom jugozapadne Nemačke iz Pforzheima dirikuje Johannes Mezos, a solistkinje Nataša Veljković. Stavovi su Allegro, Largo Cantabile i Rondo Presto.

Koncert u C-duru za klavir i orkestar opus 26 Johana Franca Ksavera Šterkela čuli ste u izvođenju Nataše Veljković i članova kamernog orkestra Jugozapadne Nemačke iz Pforzheima pod upravom Johanesa Mezusa. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete 11 bagatela opus 199 Ludvig